0: Fabrika dobre zábave. Rádio SD. Here we go.
1: Jana, voda s porukom vám predstavlja.